0: хаста набошед. Хаста набошед, инома дорад барномаи мо. Суҳбатро мо дар саҳифаи бозёфт идома медиҳем. Чанд вақт мешавад ки ҳамин саҳифа барои шумо пешниҳод нашудааст. Ман бисёр мехоҳам шумо дар ҳамин саҳифа фаъол бошед. Зиёд не, мо ду ё се нафара метавонем бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Фақат камакак фаъолтар мешавем дар ҳамин саҳифа. Чӣ гуна ки мо медонем, албатта ҳамин саҳифа намедонам барои баъзеи шумо душвор аст, аммо душвор нест дар асл. Нам як саволи бисёр ғайриоддӣ аз ҳаёти ҳаррӯзаи мо, аз воқеаву ҳолатҳое ки ҳамарӯза мо бо он рӯбарӯ мешавем, пешниҳод мешавад барои шумо ва 30 сония баротон ин ҳамин сония санҷ аст. ин ҳамин сония санҷ барои шумо пешниҳод мешавад. давоми ҳамин 30 сония шумо 10 ҷавоби худро бояд барои мо гуфта бошед. ҷавобо ман фикр мекунам ки албатта акнун, леки гуфтани ҷавоб аз ҳамо андешаву аз фикру аз хаёлбуфии шумо вобастагии бисёр зиёд дорад. 227-95-94 ман шиори ҳамин саҳифара баротон хоҳам гуфт. ки дили гирда дора кане дар ин саҳифа бисёртар ҳамин ронандаои таксӣ фаъол буданд. оле намедонам дар дохили таксио моро мешунаванд ё не. ронандаи такси, ронандаҳои такси бисёр фаъол буданд. ҳатто мусофиронамо кам-кам занг мезаданд, телефона ба мусофирон медоданд, мо онҳоро пайваст мекардем. шумо ҳамин гуна амалоро кам-кам анҷом бидиҳед, чиз лозим аст. салому алайкум.
1: салому алайкум.
0: алайкум салом, номи шумо чи аст?
1: алиҷон ҳастам, аз моҳидангара.
0: алиҷон, ё балангуяктон баланд аст ё намедонам, мо садотон баланд намешунавем, хуб намешунавем.
1: ман тариқи телефон гӯш кардаам. ало.
0: ана бале. хуб, алиҷон, шумо бори аввал занг мезанем?
1: гоҳ-гоҳ кам-кам занг мезанам, ҳар вақтеру.
0: бале. алиҷон, саломат бошед. муҳимтар аст, бо мо ҳастед? омода ҳастед алиҷон? фурсат аз ёд намегирем. омода ҳастед?
1: бале, гуфтам.
0: рафтем, омода бошед, шуруъ мекунем. 10 сабабе ки мо пулдор намешавем.
1: 10 сабабе ки мо пулдор намешавем?
0: бале.
1: аз бекорӣ, аз мисол тамбалӣ, мисол пулдор намешавем.
0: 2. бекорӣ, тамбалӣ. 2.
1: бо 10, бо 10 гӯям.
0: бале, бале, 8 варианти дигар.
1: аз тамбалӣ, аз бехушӣ, аз бекорӣ.
0: хуб, инҷо мутаассифона фурсатон ба анҷом расид. ташаккур барои шумо алиҷон. мо метавонем нафари дигара бишунавем. 227-95-94 намегуна саволи бисёр сода, аммо ҷавоб гуфтанаш камакак намедонам. фикрҳо бояд акнун камакак дуруст бошанд. масалан савол осон аст, лекин посух гуфтанаш бисёр муҳим аст. яъне бисёр муҳим аст ки шумо чӣ посух мегин. агар шумо дар хотир дошта бошем, пештар мо як андешаро баротон гуфтем. савол сода буда метонад, камакак масалан савол сода буда метонад, леки ҷавоб метавонад ҷиддӣ бошад. ҷавоб метавонад ҷиддӣ бошад. мисли мо андешае ки муҳим нест ки ба мо чанд кас занг мезанад, муҳим аст ки ба мо кӣ занг мезанад. яъне ин андешаҳое ҳаст ки албатта ҳар нафар, ҳар рови, ҳар нафаре ки масалан барнома пешниҳод мекунад, ин чизро бояд аҳамият бидиҳад ки кӣ ба ӯ занг мезанад. масалан чӣ андеша дорад, масалан андешаи ҷолиб. масалан як нафаре занг мезанад ки андешаи 10 нафара хулоса мекунад. баъзе яъне фаҳмиш, дониш бисёр баланд аст ва метавонад хулосагирӣ бикунад. ин гуна масалан нафарҳо ҳастанд, ин гуна шахсиятҳо ҳастанд. хуб, марама 227-95-94 бё як кор мекунем. ронандаи такси оҳиста телефона мегирем, занг мезанем дар дохили мошинтон мусофиро ҳастанд, ам телефона масалан оҳистак ба мусофиротон тин мо суҳбат кунем. ҷавобгараш ба гардани мо, не? 227-95-94 ронандаи такси камакак фаъол бошанд. дилхор ронандаҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд дар дохили нақлиётҳои навон, нафарҳое ки умуман оли мусофир надоранд дар дохили нақлиётҳошон, онҳо бо фурсатшон зиёдтар аст, масалан онҳо хубтар метавонанд ки бо мо суҳбат бикунанд. салому алайкум. ало вале, салому алайкум. алейкум салом, номи шумо чи аст?
2: салом алейкум.
0: алейкум салом. салом алоше бародарам, балангуяктона хомӯш кунӣ, баъд суҳбат кунем ки садотона тоза бишнавам. ман
2: дастар рулам бахши зиёда
0: беҳтарин. хуб, дар шумо ронандаи такси ҳастем?
2: не ха, ман кор рафтадем, коргар рафтам.
0: кор рафта истодем. бале, худатон танҳоен ё ки ҳамроҳтон ягон нафар аст?
2: танҳоям, танҳоям.
0: зинда бошед. омода ҳастед ки иштирок бикунед дар ҳамин саҳифа? омода ҳастед барои широк? омода ҳастед барои широк?
2: бале, омода ҳастам.
0: бале, и аз назатон як мошин гузашт, мошини полис буд, и чи оташнишонӣ буд?
2: бале.
0: и чӣ гап ҳаст, бача, чӣ гап? тинҷи аст охӣ?
2: атек даст, گپ زنی.
0: از دو میشم آماده است تا باشن شما با تلفن صحبت داری گفتن.
2: اوه.
0: خب آماده هست شما؟
2: بله بله بله.
0: سوالی پیشتره را پیشنهاد بکنم یا سوالی نو پیشنهاد بکنم؟
2: سوالی نو هم باشد میشد، پیشتره هم باشد میشد، فرناد را
0: رفتیم. ده جایی که به دعوت رفتن نه چندان برای ما خوب است. رفتیم
2: جایی که نگفتن، نگفتن جایی که بارو دعوت نکردن، جایی که با ما خوش نمی آید، جایی که با ما خوش نمی آید نگفتن، مقصد نرفتن. جایی که دیگر ها از ما ناراضی هم چند تا شد آزی حکا جان؟
0: چور تا
2: ده جایی که ما را
0: بله خوب فرصتون متاسفانه با انجام رسید، اما من تشکر میکنم برای شما. مهمتر از همه اشتراک کردن، مهمتر از همه اندیشتون گفتین. نفران که غالب نمیویند، مثلا یک چیز است، نفران که غالب نمیشوند. همین سوالو که ما برای شما پیشنهاد میکنیم خودتون یک بار اکنون فکر کنین. همین سوال علی تلفن خاموش کردیم که اگه یک بار خودتون فکر کنین که همین ده جایی که مثلا دعوت نکردن و رفتن خوب نیست کجا باشد، مثلا با خودتون بگین جایی که دعوت نکردن، مثلا یکی خونی خوشتامان، خونی خسر، مثلا خونی خسر و خوشتامان به دعوت رفتن اوقع خوب نیست نه. مثلا اگر یک روز هفت یک هفته اگر از هفت روزی بارد باشد، پنج روز گپ درباره ما از درام خونه مثلا نه. اوی ساگ اگر از پوشی در گوش میکنیم نمو جوانی مرگی شو تا بگو که بیشاری بعد غانت یکی اکی با ما که رفتم انا بعد ببینید، بعد ببینید، بعد ببینید. این گناه شدنش ممکن است. یعنی شما میتونید بعضی از سخنهایی که در باره شما است بشنوید، لیکن اگر مثل ما کمکک بی اهمیت باشید شنیدن میگیرید سخنها بعد. خب حاضر میکنیم کم کم 2279594 رقم افیری ما است. مرامت اده اخل ما یک غالی به اعلان بکنیم. نمی دو سوال، سه سوالی که ما داریم، علاقه دو سوال پیشنهاد شد، ما میتونیم همی از همی سوالی که براتون پیشنهاد کردیم غالی به اعلان بکنیم یک نفره. برای نفرانی که این اخو بدتر تماس میگیرن، برای اونها کم کم ساده تر، فهموتر، عادی تر شد. 2279594 رقم افیری ما است. مرامت کی میخواد در همین صفحه اشتراک بکند؟ کی میخواد که دانش خود رو بسنجه؟ سلام علیکم. الو بله.
3: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم، نام شما چی هست؟
3: نام من شریف عینایی جلالی بخی.
0: زنده باشین شریف. آماده هستید شما؟
3: بله
0: آماده باشید. من هم سوالی که پیشتر پیشنهاد کردیم برای دیگه شنونده هم سوال براتون پیشنهاد میشود. یکی از همونو ده سببی که ما پولدار نمیشویم. رفتیم
3: روی یکم برای بی‌سوادی،
0: بی‌سوادی
3: دیم خوب، برای بی‌هنری، برای بی‌هنری بود، برای چی میگم
0: دو،
3: برای بی‌عقلی
0: سه،
3: برای
0: سه،
3: برای
0: خوب خوب خوب خوب اینجا فرصتون با انجام رسید. من تشکر میگم برای شما، تشکر میگم برای شما. خوب امکان داریم که اکنون یک زنگ دیگر را بشنویم، یک زنگ دیگر را امکان داریم بشنویم. مرامت کی میخواد که در این صفحه شروع بکنن؟ یک نفر دیگر را امکان داریم بشنویم. یک نفری کی یک ذوق و شوق نمیدونم کمکک کنی ها کنی ها ها کنی ها. خب میدون از علیر کنی مرامت. سلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: علیکم سلام، نام شما چی است؟
4: نام ما شرف.
0: شرف بور اول زنگ میزنه شرف.
4: سر دوشنبه. بله بله، مو نو همه رادیو مو نه کی نه برنامه تون درافت سایت ما شما سرخ در تلویزیون با ورسو می دیدیم که تون بیام کاکا تیا کن در رادیو هم صحبت شویم.
0: ای زنده باشه، خوش اومدید، خوش اومدید، خوش اومدید.
4: زنده باشه. اون هم باشه.
0: همین فرمون که بور اول زنگ
4: رادیو کور میکش شما خوش اومدید در رادیو.
0: سلام باشین.
4: رفتم کلام
0: یک قریب یک 6 7 می شود مو درجه هستیم. شما نو پیوا شدین بمو.
4: ما روسیه به همین رادیو بعضی وقت میمونم، بعضی وقت ایسو بی کورو بی سلطه به همین
0: معلوم شد که یک 7 مو شما می رادیو را نمونده بودین. 7 مو.
4: بله.
0: خب شرف اومده هستین.
4: بله بله.
0: ای بخش ما را فکر میکنم میدونید همین است که یک سوال براتون پیشنهاد میشود، 30 ثانیه فرصت دارین، دومی 30 ثانیه باید 10 تا جواب پیشنهاد بکنید. فهمو؟
4: خب
0: اومده هستید شما؟
4: بله بله.
0: Рафтем. 10 сабабе ки боварии мо аз ҳамсар кам мешавад. 10 сабабе ки нофаҳмоӣ миёни мо, миёни ҳамсар ё умуман эътимод, эътиқод, боварӣ аз миёни ҳамсарон кам мешавад. 10 сабабша номбар кунед. Рафтем.
4: Ака намеша би ҳами дига савол манати.
0: А, дига савол пешниҳод кунем.
4: Аво, дига савол.
0: Барои чӣ бидава сабаб шафа мебариш?
4: Савол буда кине ки дига савол мешуд.
0: Не, амина, барои чӣ сабаб шафа мекани ягон савол? Так
4: нагум.
0: Эътиқод бисёр кам шуд аз чӣ,
4: не? Не, не, не, не. Аз шумо шукр, мо аландо гума надорем. Дига чӣ буша барои ман сабуктар.
0: Тамом, рафтем, сабуктар.
4: Чӣ одамо гӯш мекам ва дик мешанда, аз ман ҷавоб шуда.
0: Тамом, бе саволи дигар баротон пеш мешавад, рафтем. ده جایی که به دعوت رفتن نه چندون خوب است برای ما. رفتیم
4: یکم دعوت دعوتی نیستی
0: یک
4: میریم تو
0: یک
4: دویوم یک
0: خوب خوب خوب خوب
4: یعنی بیبوسی موسیب نداری
0: دو دو دو سیوم پول من کمک میکنم برای شما پول نیست سه
4: سه ایسا بی вагон корбан будан.
0: Хуб, хуб, хуб, хуб. Аммо мутаассифона Шараф, Шараф, ҳарчанд ки шумо 10 ҷавоб пайдо накардед, аммо 2-3 сабаби бисёр муҳима барои мо гуфтен. Саломат бошем, беҳтарин аст. Чӣ хел аст ҳамин барнома шумо аз саҳар гӯш мекунед, на бори аввал аз ба фикран гӯш мекунед?
4: Ман хеле барномаи радиои мана бисёр маъқул аст. Байни ҳамин гуфтигапҳо шунавандаю рови ягонам хеле саволҷавоб бошам, мана бенифаз хуб бай ман нағз мебинем ҳамин хеле чӯяю. айсоби ки мо ҳамин айсоби корбор бисёр будан ами ҳозир ҳамин қадар фурсат шуд кайна дар якум фурсати якум мондани радио ама шумо катам сӯҳбат шудем кайна хурсанд шудем
0: саломат бошед ман бисёр шодам ки шумо занг задед ташаккур барои шумо
4: як суруд мемонад ки
0: аз ки аз ки
4: ай ҳамин садриддин наҷмиддин дилхоҳ суруд
0: аз садриддин наҷмиддин дилхоҳ суруд дуруст аст
4: бале бале
0: боз ман аз садриддин барои шумо як суруди бисёр хубам бисёр хуба барои шумо пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ки ин ҳамин суруде ки пешниҳод мешавад барои шумо писанд аст ҳарчанд ки ғолиб нашудем аммо ҳатман биёед ман як суруд барои шумо пешниҳод мекунем аз садриддин саломат бошед шараф ташаккур барои шумо ташаккур барои шумо дӯстон мо дар ин саҳифа ягон ғолиб натонистем пайдо бикунем аммо муҳимтар аз ҳама шунавандаҳо занг задан ҳамин чиз барои мо бисёр муҳим буд ки худашона санҷидан суруда мешунавем баъд аз шунидани суруд бармегардем рафтем

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.